0: Vad säger älserätte? Vad jätsyn och fyrjätsyn? Vad med skick med kaka på vannebäti? Med gorsäck i jätsyn serätti, serätti. Vad med skick med kaka på vannebäti?
1: Zárura, Mártuska, mi a nótája?
2: Semmi.
1: Semmi? Hát akkor